0: penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% berbanding 56.5% bagi tempoh sama pada 2024. Penubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO akan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO akan mengemukakan cadangan kajian semula persempadanan kawasan Parlimen dan DUN kepada Ketua Menteri. Presidennya Dato' Iwan Benedict berkata, antara cadangan diterima ialah memecahkan kerusi Parlimen Kota Belud kepada dua. Selain menambah satu kerusi Parlimen dan dua kerusi DUN di Pinampang, APKO Tuaran turut diminta mengemukakan cadangan sama ada kawasan Parlimen Tuaran perlu dikekalkan atau dikaji semula. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung 3 tahunan APKO bahagian Tuaran di Dewan Tun Hamdan Tampar Rulli. Kabinet Negeri sebelum ini telah membincangkan keperluan kajian semula persempadanan. Semua parti politik diminta mengemukakan cadangan masing-masing kepada Ketua Menteri. Terdahulu, APKO bahagian Tuaran meluluskan usul menggesa Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan persetujuan Kerajaan Negeri sebelum melaksana sebarang pindaan undang-undang persekutuan, terutama melibatkan hak, kuasa dan kepentingan Sabah bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Pegawai Penerangan APKO bahagian Tuaran, Salbino Saribun berkata, setiap pindaan berkaitan hak dan autonomi Sabah perlu melalui proses libat urus serta mendapat persetujuan seperti diperuntukkan bawah Perkara 161E Perlembagaan Persekutuan. Usul berkenaan turut menggesa Kerajaan Persekutuan mewujudkan mekanisme konsultasi tetap bersama Sabah dan Sarawak selain menubuhkan jawatan kuasa bebas untuk mengkaji pindaan undang-undang persekutuan yang memberi kesan kepada hak kedua-dua negeri sejak pembentukan Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi menyediakan anggaran kos kehidupan yang tepat dan inklusif, Jabatan Perangkaan memperkenal kalkulator perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW bagi kumpulan berkeperluan khas yang meliputi OKU, pesakit dan warga emas. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pengiraan PAKW mengambil kira keperluan berbeza mengikut kategori bagi memastikan nilai dihasilkan benar-benar mencerminkan kehidupan wajar golongan berkenaan. Menurutnya, pembangunan PAKW dilaksana menerusi kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pendekatan selaras matlamat pembangunan mampan untuk memastikan setiap golongan diambil kira dalam penyediaan statistik rasmi negara. Lampu jalan di kawasan berisiko di Tenom akan diselenggara secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerja penyelenggaraan akan dipantau bagi memastikan lampu jalan milik Sabah Electric City berfungsi dengan baik. Beliau berkata demikian, susulan pemantauan dijalankan wakilnya terhadap keadaan tiang serta lampu jalan di beberapa lokasi. Pemantauan dijalankan bersama unit pemimpin pembangunan masyarakat Sabah Electric City dan JKR Daerah Tenom. Pemantauan berterusan penting bagi mengenal pasti kerosakan untuk tindakan segera sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan raya terpelihara. Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah PEWANIS terus memperkukuh kebajikan dan pembangunan wanita sektor awam menerusi pelbagai program pembangunan kompetensi serta jalinan kerjasama strategik. Pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata usaha itu merangkumi penganjuran bengkel peningkatan kemahiran untuk pegawai wanita dan program bimbingan kepada calon SPM. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat Jawatan Kuasa Negeri PEWANIS kepada isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Faridah Tusin di Istana Seri Kinabalu. Sempena kunjungan itu, PEWANIS memohon kesediaan Toh Puan untuk menjadi penaung persatuan. Selain menyampaikan jemputan Majlis Makan Malam Amal sempena ulang tahun ke-20 penubuhan PEWANIS pada 25 Julai ini di SICC Kota Kinabalu. Sempena Piala Dunia FIFA 2026, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menganjurkan Festival Komuniti Havoc menerusi tayangan skrin bertemakan Sorak Bersama KBSK Raikan Piala Dunia. Bercakap di Tawau, Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, tiga tayangan langsung diadakan melibatkan perlawanan 16 terbaik, penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir Piala Dunia. Festival berlangsung di dua lokasi iaitu Dewan Arena Belia Tawau dan Kompleks Sukan Likas masing-masing pada 8, 19 dan 20 Julai. Ia turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan e-sukan, jualan usahawan serta sesi bertemu pemain Sabah FC. Festival Komuniti Havoc sempena Piala Dunia FIFA 2026 bertujuan menggalakkan penyertaan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti sukan. Dalam masa sama memupuk semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Usahawan desa digesa terokai pasaran global. APCO cadang kadian semula persempadanan pilihan raya. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Ingin tahu hari ini akan berkongsikan berkenaan punca kebocoran lapisan ozon. Tahukah anda, lapisan ozon ialah lapisan gas yang terletak di stratosfera, kira-kira 10 hingga 50 kilometer di atas permukaan bumi. Ia berfungsi sebagai pelindung utama daripada sinaran ultraungu ataupun UV yang berbahaya. Namun, lapisan ini boleh bocor atau menipis akibat aktiviti manusia yang melepaskan bahan kimia tertentu ke atmosfera. Dari sudut sains, punca utama kebocoran lapisan ozon ialah pelepasan klorofluorokarbon atau CFC, halon dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pendingin hawa, peti sejuk, aerosol serta bahan pemadam api. Apabila bahan kimia ini dilepaskan ke udara, ia akan naik ke stratosfera dan diuraikan oleh sinaran matahari, lalu melepaskan atom klorin dan bromin. Atom-atom ini bertindak balas dengan molekul ozon iaitu O3, memecahkannya kepada oksigen biasa iaitu O2. Proses ini berlaku berulang kali, menyebabkan molekul ozon musnah dengan cepat. Akibatnya, lapisan ozon menjadi semakin nipis dan terbentuklah lubang ozon yang paling ketara di kawasan Antartika. Fenomena ini amat membimbangkan kerana ozon berperanan menapis sinaran UVB dan UVC yang boleh menyebabkan kanser kulit, katarak mata serta melemahkan sistem imun manusia. Selain itu, penipisan ozon turut memberi kesan kepada ekosistem termasuk mengganggu fotosintesis tumbuhan dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun, usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu? 1, 2, 3, 4, ah. Ha, ha.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-499-0-2288 pada waktu pejabat.

Okey, hanya segenggam setia lagu bersama daripada Kai Bahar. Kami bulkan benda-benda kita pagi ini. Selamat pagi untuk hari yang baru bersama kami di Tower FM, stesen belanda anda. Dan selalu jangan lupa, selalu kita menyiapkan karnival keusahawanan dan juga hari kantin bagi Sekolah Kebangsaan Pekan Sempurna yang akan berlangsung pada 10 dan 11 Julai ini. 2 petang hingga 7 petang di Sekolah Kebangsaan Pekan Sempurna dan juga laluan hadapan SK Pekan Sempurna.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Seminar Gigpreneur Perkasa Belia S-Zone bakal diadakan di Tawau tahun ini. Seminar bertujuan menjana kesejahteraan masyarakat khususnya golongan belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan di S-Zone selaras aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Sehubungan itu, kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi terus diperkukuh bagi memastikan kelancaran seminar berkenaan sekaligus memperkasa peluang ekonomi belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Datuk Dr. Jamaluddin Mohd Ali dan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Mansur Asun di Kota Kinabalu. Mesyuarat turut meneliti penyelarasan peranan setiap kementerian dan agensi, pengisian program, keperluan logistik serta tindakan susulan bagi memastikan seminar mencapai objektif yang ditetapkan. Persatuan Pegawai Rendah Polis Diraja Malaysia PPRPD Kontinjen Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dengan PDRM Kontinjen Sabah menerusi kunjungan hormat ke Jabatan Pengurusan Kontinjen Sabah. Kunjungan yang diketuai pengerusi PPRPD Kontinjen Sabah SM Rosman Abdul Latif bersama barisan Exco PPRPD itu bagi membincangkan aspek pengurusan, kebajikan ahli serta perancangan program persatuan. Delegasi turut mengadakan pertemuan dengan Ketua Jabatan Pengurusan Kontinjen Sabah SSC Dato' Amson Bajah. Kunjungan tersebut antara lain bagi memperkasakan agenda kebajikan, pembangunan organisasi dan kesejahteraan warga pegawai rendah polis. Seorang lelaki ditahan polis kerana disyaki mencederakan seorang lelaki dalam satu serbuan di Kampung Air Batu 4 Jalan Apas, Tawau. Suspek 36 tahun merupakan warga asing yang berada di negara ini tanpa sebarang dokumen perjalanan yang sah. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wiliton Encanawat berkata, dalam kejadian tersebut mangsa 42 tahun diserang menggunakan sebatang kayu selepas berlaku perselisihan faham. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan di bahagian belakang badan sebelah kanan dan telah menerima rawatan di Hospital Tawau sebelum membuat laporan polis. Suspek yang ditahan turut mempunyai beberapa rekod kesalahan lampau berkaitan Akta Dadah Berbahaya 1952. Turut dirampas sebatang kayu bakau sepanjang 112 cm. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Seksyen 61C Akta Immigration 1959-63. Susulan tular di media sosial penerbitan infografik bertajuk Ranking Kebersihan Negeri Malaysia 2024. Jabatan Alam Sekitar JAS dalam satu kenyataan menegaskan infografik tersebut bukan penerbitan rasmi jabatan dan tidak pernah dikeluarkan, diterbitkan atau disahkan JAS. Jabatan itu juga tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan media, laporan rasmi atau maklum balas berhubung dakwaan penarapan atau kedudukan kebersihan negeri-negeri seperti dipaparkan dalam infografik berkenaan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat tersebut yang boleh mengelirukan masyarakat. Laporan, statistik, infografik dan hebahan rasmi hanya disiarkan menerusi portal serta media sosial rasmi JAS. Justru mana-mana pihak yang didapati menyalahguna nama, logo dan identiti korporat JAS akan diambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan

Fokus berita petang ini, kerajaan kaji perlindungan lebih menyeluruh untuk mangsa jenayah siber. KPM sasar buka 1,040 prasekolah baharu menjelang 2027. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kerajaan sedang menjalankan kajian khusus bagi meneliti mekanisme perlindungan yang lebih menyeluruh kepada mangsa jenayah siber, termasuk cadangan membantu mangsa penipuan dalam talian mendapatkan semula wang yang hilang serta memperkenalkan hukuman yang lebih tegas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, kajian yang dilaksanakan bahagian hal ehwal Undang-Undang BHEUU itu bertujuan memperkukuh perlindungan undang-undang selain memastikan hak dan keadilan mangsa jenayah siber terus terpelihara. Beliau berkata kajian berkenaan turut meneliti amalan terbaik di beberapa negara yang menyediakan pampasan atau gantian kepada mangsa jenayah sebelum menilai kesesuaiannya untuk dilaksanakan di Malaysia. Kajian itu juga memberi tumpuan kepada aspek hak mangsa yang dilihat memerlukan perlindungan lebih khusus. Persidangan NCSS 2026 berlangsung hingga 9 Julai dan menghimpunkan pelbagai pihak bagi membincangkan usaha memperkukuh keselamatan siber negara dan dilancarkan oleh Raja Nusyirwan Zainal Abidin, Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN. Kementerian Pendidikan KPM dijangka membuka sebanyak 1,040 kelas prasekolah baharu di seluruh negara bagi tempoh 2023 hingga 2027 dalam usaha memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak. Menurut Kementerian Pendidikan KPM, menerusi jawapan bertulis yang dimuat naik di portal Parlimen, langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Madani memastikan lebih ramai kanak-kanak mendapat peluang mengikuti pendidikan prasekolah yang berkualiti tanpa mengira lokasi atau latar belakang. KPM memaklumkan setakat 31 Mei lalu, kementerian itu mengendalikan 10,491 kelas prasekolah melibatkan 217,026 murid di seluruh negara. Selain itu, Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS mengendalikan 10,536 tadika dengan enrolment 204,412 kanak-kanak, manakala Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN mengendalikan 1,781 tabika perpaduan melibatkan 34,008 kanak-kanak. Secara keseluruhan, terdapat 22,808 kelas prasekolah di bawah KPM, KEMAS dan JPNIN yang memberi manfaat kepada 455,446 kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun. Menurut KPM, penambahan kelas prasekolah baharu akan dilaksanakan secara berperingkat menerusi projek di bawah Rancangan Malaysia 5 tahun serta peluasan kelas di sekolah sedia ada berdasarkan keperluan setempat dan unjuran enrolment. Kementerian itu turut memaklumkan sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bagi meneliti cadangan menyelaras pengurusan prasekolah di bawah satu kementerian. Kajian itu meliputi aspek dasar, perundangan, perjawatan, kewangan, aset, kurikulum dan pengoperasian sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM memperkenalkan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport Malaysia, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan bagi meningkatkan tahap perlindungan dokumen perjalanan negara. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Jabatan Imigresen Malaysia, Muhammad Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertumbuhan penerbangan awam antarabangsa ICAO menerusi dokumen 9303 sekaligus memperkukuh pengiktirafan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa.
Antara ciri baru yang diperkenalkan ialah penggunaan gambar pemohon berwarna dengan lapisan kedua berbanding gambar hitam putih sebelum ini, sekaligus membolehkan wajah pemegang pasport dipaparkan dengan lebih jelas dan realistik. Beliau turut memaklumkan pasport yang masih mempunyai tempoh sah melebihi 6 bulan masih boleh digunakan, manakala pemegang pasport yang mempunyai baki tempoh sah kurang daripada 6 bulan dan perlu ke luar negara disarankan memperbaharui di pejabat imigresen berhampiran. Sementara itu, beliau berkata, buat masa ini permohonan pasport secara dalam talian hanya ditawarkan bagi tempoh sah 5 tahun, manakala permohonan di kaunter menyediakan pilihan tempoh 5 atau 10 tahun untuk pemohon berusia 18 tahun ke atas. Setakat ini, 22 pejabat imigresen di seluruh negara telah menawarkan pengeluaran pasport versi baharu, manakala pemasangan sistem sedang dilaksanakan secara berperingkat sebelum diperluaskan ke semua pejabat. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar pasport selagi dokumen sedia ada masih sah digunakan. Sekian berita dari Tua FM yang disunting oleh Fauzia Ajat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: Kawau FM, radio pilihan anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Ingin tahu hari ini akan berkongsikan berkenaan punca kebocoran lapisan ozon. Tahukah anda, lapisan ozon ialah lapisan gas yang terletak di stratosfera, kira-kira 10 hingga 50 kilometer di atas permukaan bumi. Ia berfungsi sebagai pelindung utama daripada sinaran ultraungu ataupun UV yang berbahaya. Namun, lapisan ini boleh bocor atau menipis akibat aktiviti manusia yang melepaskan bahan kimia tertentu ke atmosfera. Dari sudut sains, punca utama kebocoran lapisan ozon ialah pelepasan klorofluorokarbon atau CFC, halon dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pendingin hawa, peti sejuk, aerosol serta bahan pemadam api. Apabila bahan kimia ini dilepaskan ke udara, ia akan naik ke stratosfera dan diuraikan oleh sinaran matahari, lalu melepaskan atom klorin dan bromin. Atom-atom ini bertindak balas dengan molekul ozon iaitu O3, memecahkannya kepada oksigen biasa iaitu O2. Proses ini berlaku berulang kali, menyebabkan molekul ozon musnah dengan cepat. Akibatnya, lapisan ozon menjadi semakin nipis dan terbentuklah lubang ozon yang paling ketara di kawasan Antartika. Fenomena ini amat membimbangkan kerana ozon berperanan menapis sinaran UVB dan UVC yang boleh menyebabkan kanser kulit, katarak mata serta melemahkan sistem imun manusia. Selain itu, penipisan ozon turut memberi kesan kepada ekosistem termasuk mengganggu fotosintesis tumbuhan dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun, usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
4: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
5: Hello, siapa di talian?
6: Saya Farah.
5: Ya Farah, seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
6: Saya nak pilih lagu...
7: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
5: Nak pilih lagu?
8: Seleksi di Tau FM.
9: Seleksi di Tau FM.
5: Pilihan anda.

akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi, section hiburan dan muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat. Tawau FM.

0: 101.1.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lima Petang. Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
3: Elakkan diri anda menjadi mangsa kepada skamer-skamer ini ya. Tadi adalah elakkan diri anda daripada menjadi mangsa kepada skamer, terutamanya untuk anda yang suka membeli juga barang atas talian ataupun boleh dijadikan juga sebagai mangsa parcel scam ya. Aha, jadi awas jangan jadi mangsa parcel scam yang mana orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kes penipuan penghantaran parcel scam ni yang semakin berleluasa. Sekarang lagi ni zaman moden, semua kuasa di ujung jari, banyak orang juga membeli barangan secara atas talian dan sekarang pun banyak juga aplikasi-aplikasi yang anda boleh membeli barang-barang secara atas talian kan. Jadi berhati-hati, okay? Taktik penipuan mereka adalah dalang. Dalang akan menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai wakil syarikat pos ataupun kurier. Selepas itu mendakwa wujud bungkusan sepatutnya dihantar kepada mangsa namun ditahan. Konon-kononnya lah, dan mangsa didesak bayar duit ataupun bayar duty charge penghantaran atau bayaran pengesahan untuk melepaskan bungkusan tersebut. Kalau tidak bayar, barang anda tidak akan dihantar katanya. Dan mangsa diarahkan mengakses pautan phishing yang menjejaskan keselamatan data pribadi dan juga perbankan. Ada mangsa menerima bungkusan tidak pernah dipesan secara COD. Ada yang menyangka mungkin hadiah kan, ataupun terlupa dia ada membeli ni barang. Dan mangsa bayarlah jumlah COD semasa penghantaran dan bungkusan didapati kosong dan mengandungi barangan yang bernilai lebih rendah. Jadi kalah dengan taktik parcel scam ya. Penerimaan notifikasi berkaitan parcel yang tidak pernah dipesan dan wujud permintaan pindahan bayaran secara dalam talian e-dompet ataupun kad prabayar, tuntutan bayaran COD untuk bungkusan tidak pernah dipesan dan arahan untuk mengakses pautan pancingan data dengan nama ataupun domain kurier yang disalah eja mengandungi aksara ganjil dan terdapat desakan pembayaran segera untuk elak bungkusan ni kononnya dipulangkan semula kepada penghantar. Itu antara-antara taktik penipuannya dan taktik untuk parcel scam ini. Jadi elak diri jadi mangsa. Bagaimana? Pantau pergerakan pesanan anda. Lakukan semakan berkala untuk tahu keberadaan parcel melalui sistem jejakan rasmi syarikat pos ataupun kurier ya. Ambil maklum tarik jangkaan penerima. Mesti ada di gestor sudah tu kan. Bila tarik akan dihantar. Dan jangan respon kepada notifikasi yang penghantaran yang meragukan ya. Ambil maklum tentang butiran penghantar, nama, alamat dan lain-lain lah. Dan staff juga ataupun ejen kurier itu untuk dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Dan selain itu, buat juga pengesahan kendiri ataupun anda boleh semak resit atau rekod pembelian anda. Tolak penerimaan dan jangan bayar untuk parcel yang tidak dipesan. Selagi kamu tidak order, tidak pesan tu parcel, jangan bayar. Sebab bukan kamu punya kan? Dan dapatkan maklumat yang sahih. Hubungi penyedia perkhidmatan untuk pengesahan jika was-was dengan notifikasi penghantaran ataupun parcel. Paling penting jangan klik pautan mencurigakan. Kadang-kadang pandai tu datang SMS, chat dari nombor yang kita tidak kenali kan? Jadi kamu kena perhatikan kesalahan ejaan ataupun gantian aksara pada pautan ke laman web kurier yang dihantar oleh skema-skema ini. Type sendiri alamat laman web pada tab carian pelayar untuk memastikan kesalahan. Dan yang kelima, buat bayaran hanya melalui platform saluran yang rasmi sahaja ya. Syarikat kereta tidak akan meminta bayaran duit custom ataupun charge penghantaran semula secara pemindahan wang sama ada ke akaun peribadi kah, kad prabayar ataupun e-dompet ya. Dan menurut CPPS iaitu Pusat Tindak Balas Penipuan Kebangsaan, caj tersembunyi tidak boleh dikenakan. Hidden charge tidak boleh ya. Pengambilan harus telus dan merangkumi sebarang caj tambahan di peringkat tempatan penghantaran. Dan yang keenam, segera lapor insiden penipuan pangsa. Kemukakan laporan anda jika ada ketirisan maklumat peribadi ataupun perbankan atau kerugian kewangan kepada Polis Diraja Malaysia ataupun boleh juga NSRC di talian 997. Dan yang terakhir, tingkatkan kesedaran, boleh sampaikan maklumat kunci tentang taktik dan juga cara pencegahan pangsa skam ni kepada orang sekeliling, khususnya warga emas lah, terutamanya warga emas yang ada atuk-atuk nenek-nenek kan. Biarpun mungkin diorang nak pandai order barang ataupun pandai order barang, bahaya juga kalau sudah scammer ni momen scam kan. Jadi supaya mereka ni tidak menjadi mangsa kepada penipuan. Okey, itulah yang boleh kongsikan sedikit antara taktik penipuan parcel scam ni dan juga cara kita mengelakkan diri ni dari jadi mangsa kepada parcel scam ini. Okey, 7.7 pula, 5.48 minit petang. Kita teruskan lagi berani menerusi ritma petang Zone Retro Eba Dancing Queen. Di ritma petang, lain

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah kalian dengan ismin kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguat dan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata." Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam, 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata. Banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: juga istimewa khas untuk pendengar-pendengar Tawau FM. Saya suka anda. Tawau
1: FM, Radio Malaysia. Tawau FM, pilihan anda.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: Radio Milik.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Kota Belud 101.5 FM.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Sambutan Hari Sabah 2026 akan diadakan pada 31 Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan belia menjadi fokus sambutan sebagai usaha menyemai semangat patriotisme serta memperkasakan peranan generasi muda dalam membentuk masa depan negeri. Sambutan Hari Sabah memberi penekanan kepada peranan generasi muda dalam membentuk negeri manakala Hari Kebangsaan tertumpu kepada perarakan kontinjen dan acara kenegaraan. Datuk Masidi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri di Istana Sri Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung pada 11 pagi manakala sambutan Hari Sabah pada 11 malam. Kira-kira 180 kontinjen telah memohon untuk mengambil bahagian dalam perarakan. Pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri Sabah memasuki fasa akhir apabila rang undang-undang RUU berkaitan dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, draft RUU itu sedang dimuktamadkan dan bertujuan memartabatkan Mahkamah Anak Negeri serta memperkukuh kedudukan anak negeri di Sabah. Ia selaras hasrat kerajaan negeri untuk memperkasa institusi Mahkamah Anak Negeri melalui reformasi perundangan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri, Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Peguam Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa RUU Anak Negeri di Kota Kinabalu. Kertas cadangan dijadual dibentangkan pada mesyuarat Kabinet Negeri minggu hadapan sebelum dibawa ke sidang DUN Sabah akan datang. Sekiranya diluluskan, enakmen baharu itu akan menjadi asas penting dalam memperkukuh peranan Mahkamah Anak Negeri seiring institusi kehakiman lain di Sabah. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus diperhebat menerusi peranan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, perkara itu antara fokus utama yang dibincangkan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Menurut beliau, kementeriannya akan mengadakan beberapa siri pertemuan bagi merangka pendekatan dan usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui pentadbiran PBT. Beliau berkata demikian kepada selepas menerima kunjungan hormat daripada DBP Sabah diketuai pengarahnya Jenita Nordin di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik DBP bersama pelbagai agensi kerajaan penting bagi memastikan usaha memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksana secara menyeluruh dalam pentadbiran kerajaan. Penyelarasan lebih mantap antara kerajaan negeri dan rakan strategi mampu memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratih berkata, kerjasama erat serta komitmen semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dilaksanakan secara lebih bersepadu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Mesyuarat berkenaan menjadi platform untuk menyelaras peranan dan fungsi setiap agensi sekaligus memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Sinergi yang berterusan akan memperkasakan ekosistem pendidikan Sabah serta melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Kementerian Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia X-Band sahabat FM di mana juga anda berada. Akan bertemankan anda setiap minggu kali ini bersama dengan kami, kumpulan Hitam Putih Band, bersiaran selama 30 menit menerusi sahabat FM Bagus Bang. Terima lagu pertama dan kedua daripada kami, yaitu lagu tajuk Putri Iklan dan juga Separuh Napas. Dengarkan daripada kami, Hitam Putih Band.

Kementerian Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

0: Terima kasih kepada Seksi Liburan dan Musik RTM Sabah kerana memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Ya, kami daripada Hitam Putih Band. Saya selaku gitaris kumpulan Hitam Putih Band bersama saya Mungsu. Dan vokalis utama kami Jai dan juga Yaya, bassist Joe, drummer Dido, dan juga paling last keyboardist kami Oppo. Lagu seterusnya daripada kami Tinggur Bulawan dan juga Tupusku. Dengarkan Sabah FM, Bagus Bah.

0: Rancangan Expense sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program Expense kali ini. Kami kumpulan daripada Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih semua anda terlibat bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Kami kumpulan Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda terhibur bersama kami dalam rancangan Expense program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bagusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan melalui pelaksanaan jelajah kebun dapur. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, program itu bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing. Beliau ditemui selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiolu. Setakat ini lebih kurang 3,000 pengusaha di Sabah mengusahakan kebun dapur di sekeliling kediaman mereka. Jumlah itu menunjukkan perkembangan memperangsangkan apabila menghampiri sasaran kementerian iaitu 5,000 pengusaha setahun. Dato' Jamawi turut bercadang memperkenalkan anugerah kebun dapur terbaik bagi menghargai usaha peserta di samping menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai inisiatif itu. Skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO merupakan bentuk perlindungan sosial. Skim berkenaan memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku perkara tidak diingini seperti kemalangan, hilang upaya atau kehilangan sumber pendapatan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, persepsi bahawa skim berkenaan membebankan pencarum perlu diubah kerana manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar berbanding kadar caruman sebanyak 0.75%. Justeru beliau berharap lebih ramai pekerja menyertai skim berkenaan bagi memastikan mereka mempunyai perlindungan sewajarnya jika ditimpa musibah. UMS menerusi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan melaksanakan program pencegahan penyakit berjangkit Little Medic bagi meningkatkan literasi kesihatan dalam kalangan murid sekolah rendah serta pendedahan awal terhadap bidang perubatan dan sains kesihatan. Program di bawah inisiatif Service Learning Malaysia University for Society SULAM Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dilaksanakan dengan kerjasama Pusat Hikmat Adun Likas. Penyelaras program Dr. Sylvia Daim berkata, program itu bagi memberi peluang kepada mahasiswa program Doktor Perubatan UMS mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam suasana sebenar kepada masyarakat. Modul Little Medic memberi tumpuan kepada penyakit seperti influenza

0: EM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Saya Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: jadi happy.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi lagi

Jerman, Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi. Rentak 46.

Sungai dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Isu kelayakan pengusaha pertanian muda di negeri ini mendapatkan subsidi budi diesel akan dibawa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan yang dihadapi golongan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, isu itu membabitkan ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, penternakan dan industri makanan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, tidak layak memohon subsidi kerana hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah, SINIK, akan diperkasa bagi mempercepat pembangunan usahawan tempatan seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata, sehingga kini, SINIK berjaya membimbing ramai usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka dalam pasaran domestik dan global. Beliau menyatakan demikian pada majlis SINIK Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu.

Usaha memperkasa bidang pendidikan di kawasan luar bandar terus diberi perhatian, antaranya menerusi insentif pendidikan kepada pelajar yang mencatat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan STPM dan SPM. Adun Lumadan Datuk Selan Muharram berkata, ia bagi menghargai pencapaian akademik pelajar selain menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai generasi berilmu dan berdaya saing. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan insentif pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 DUN N34 Lumadan di Beaufort. Penjata awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah bagi memastikan kestabilan negara serta kesinambungan dasar dalam lanskap politik yang semakin dinamik. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook berkata, setiap dasar yang dilaksana perlu berpaksikan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat tanpa dipengaruhi perubahan politik semasa. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Sabah.

0: kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta kepada peneroka melalui koperasi permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Datuk Seri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga Peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadilah Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad De Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

fokus berita pagi ini, kerajaan kaji perlindungan lebih menyeluruh untuk mangsa jenayah cyber. KPM sasar buka 1040 prasekolah baharu menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Kerajaan sedang menjalankan kajian khusus bagi meneliti mekanisme perlindungan yang lebih menyeluruh kepada mangsa jenayah cyber termasuk cadangan membantu mangsa penipuan dalam talian, mendapatkan semula wang yang hilang serta memperkenalkan hukuman yang lebih tegas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kajian yang dilaksanakan bahagian hal ehwal undang-undang bertujuan memperkukuh perlindungan undang-undang selain memastikan hak dan keadilan mangsa jenayah cyber terus terpelihara. Beliau berkata kajian berkenaan turut meneliti amalan terbaik di beberapa negara yang menyediakan pampasan atau gantian kepada mangsa jenayah sebelum menilai kesesuaiannya untuk dilaksanakan di Malaysia. Kajian itu juga memberi tumpuan kepada aspek hak mangsa yang dilihat memerlukan perlindungan lebih khusus. Persidangan NCSS 2026 berlangsung hingga 9 Julai dan menghimpunkan pelbagai pihak bagi membincangkan usaha memperkukuh keselamatan cyber negara dan dilancarkan oleh Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN. Kementerian Pendidikan KPM dijangka membuka sebanyak 1,040 kelas prasekolah baharu di seluruh negara bagi tempoh 2023 hingga 2027 dalam usaha memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak. Menurut Kementerian Pendidikan, KPM menerusi jawapan bertulis yang dimuat naik di portal Parlimen, langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Madani memastikan lebih ramai kanak-kanak mendapat peluang mengikuti pendidikan prasekolah yang berkualiti tanpa mengira lokasi atau latar belakang. KPM maklumkan setakat 31 Mei lalu, kementerian itu mengendalikan 10,491 kelas prasekolah melibatkan 217,026 murid di seluruh negara. Selain itu, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas mengendalikan 10,536 tadika dengan enrolment 204,412 kanak-kanak, manakala Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JAPNIN mengendalikan 1,781 tabika perpaduan melibatkan 34,008 kanak-kanak. Secara keseluruhan, terdapat 22,808 kelas prasekolah di bawah KPM, Kemas dan JAPNIN yang memberi manfaat kepada 455,446 kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun. Menurut KPM, penambahan kelas prasekolah baharu akan dilaksanakan secara berperingkat menerusi projek di bawah rancangan Malaysia 5 tahun serta perluasan kelas di sekolah sedia ada berdasarkan keperluan setempat dan unjuran enrolment. Kementerian itu turut maklumkan sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bagi meneliti cadangan menyelaraskan pengurusan prasekolah di bawah satu kementerian. Kajian itu meliputi aspek dasar, perundangan, perjawatan, kewangan, aset, kurikulum dan pengoperasian sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM memperkenalkan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport Malaysia menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan bagi meningkatkan tahap perlindungan dokumen perjalanan negara. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Jabatan Imigresen Malaysia, Muhammad Rosaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa menerusi dokumen 9303 sekaligus memperkukuh pengiktirafan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Antara ciri baharu yang diperkenalkan ialah penggunaan gambar pemohon berwarna dengan lapisan kedua berbanding gambar hitam putih sebelum ini, sekaligus membolehkan wajah pemegang pasport dipaparkan dengan lebih jelas dan realistik. Beliau turut maklumkan pasport yang masih mempunyai tempoh sah melebihi 6 bulan masih boleh digunakan, manakala pemegang pasport yang mempunyai baki tempoh sah kurang daripada 6 bulan dan perlindungan
perlu keluar negara disaran memperbaharuinya di Pejabat Imigresen berhampiran. Sementara itu, beliau berkata buat masa ini permohonan pasport secara dalam talian hanya ditawarkan bagi tempoh sah 5 tahun, manakala permohonan di kaunter menyediakan pilihan tempoh 5 atau 10 tahun untuk pemohon berusia 18 tahun ke atas. Setakat ini, 22 pejabat imigresen di seluruh negara telah menawarkan pengeluaran pasport versi baharu, manakala pemasangan sistem sedang dilaksanakan secara berperingkat sebelum diperluaskan ke semua pejabat. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak tergesa-gesa menukar pasport selagi dokumen sedia ada masih sah digunakan. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Acak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinek di perkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Isu kelayakan pengusaha pertanian muda di negeri ini mendapatkan subsidi budi diesel akan dibawa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan yang dihadapi golongan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, isu itu membabitkan ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, peternakan dan industri makanan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, tidak layak memohon subsidi kerana hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri.
1: Kebanyakan mereka ini adalah juga membeli kenderaan berdasarkan kepada sambung pinjaman ataupun sambung loan ataupun daripada membeli kenderaan daripada syarikat-syarikat yang menawarkan pinjaman melalui syarikat bukan melalui bank. Contohnya penuri getah. Ada syarikat-syarikat kenderaan terpakai hanya menggunakan reset jualan getah untuk mereka mendapatkan pinjaman di peringkat kedai.
0: Datuk Jamawi berkata satu pertemuan akan diadakan dengan Kementerian Keuangan, KPDN serta Agensi Pertanian Negeri dan Persekutuan dalam masa terdekat bagi membincangkan mekanisme yang lebih sesuai untuk membantu golongan tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan menerusi pelaksanaan jelajah kebun dapur. Ia bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing.
1: Jelajah ini bukan sahaja dilibatkan di peringkat kementerian tetapi harus melibatkan semua wakil rakyat di kawasan dan